צר המומנט זה בדאוחת חמה המורבת ריתמי דאוטון ארט ריתם סחלי ושם אוקרו ריבונה ודאויטון תארי גמר ותארי גאו קצה דאוינך לקצה דאוטון קצה דאוינך לקצה דאוטון.